0: så.
1: Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradioen.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.